ponu. Tu ponu, o ponu što boni pone. Pone mi pesis hame, opos kje go e ponjuna, ma e vas tak sa thimame.